0: Ya, si dengge nian kun zhong bu nan ba qie cu di mui na. Da sha qie zhe ge nian neng de yun shen ban de, cu hun de yang zhong nian chen keng, wo ge le long chen ji, wan neng chen ji po nia ge ta tong nian chen jin. Nga de gong ge nian chen dong zhen ba qie rong zhong ma jin. Da sha qie rong keng na yu jing li geng shi le zhe zhen liu na yang, wan neng chen ji po ni nian chen di neng ge ge le deng le yang, a dong nian sun ne qie deng a yi na lim na. Lang nung de jir bi yin je ke nian mu shi yin bi, qie zhe ge di tar san shi neng bar rga se shi. Tena de rung yang dun zin ba qie rong zhong ma ge teng ar ngu ma ge lian chen neng a riwan dong keng ge zhong bu nan bi a riwa zhen de ge le deng ge le yang a dong nian su ge lak chi jia nung ba zi ge go zhi ge yu le. Tena zhong bu nan ba ge shu ge lak chin de teg yang nga cu lian chen de nian shu ri ra a rung ge pa ma pen chil deng zhong bu zhong mu su wa sen dim chun shil ji mun din de ger sam na nga cu ta tung keng a ka par hu ra dun zin ba qie rong zhong ma ge rga se ye ge yu le. Tena cham de ning yi chen na ma de gung ge lian chen neng a go zhi ge yu nu ge lak chi teg ngu zhu tong tong zi ge yu le. Tumara lama pamo roma ge yu pama langu nyama da ser gunu ga mangle shi tang ban chu ge a ji ser le don ser gunu ga leng shi de ge da ying ge pai ji se wa ser gunu ga leng shi nang kwa ge chom chin se le non ser gunu ga dong ne shi la mu ja ge kha ta kar bi ngai ye sim chon ser gunu ga leng shi de bi tang ren chin chu ni ge che zang roma ser gunu ga dong ne shi Chandi Tsuge, Re Serdin Tsang Sergunuga Lengshi, Dokur Lhamu Tang Tsesang Bim Tsukge, Shtenji La Rangjib Sergunuga Donglengshi Chi Gojgishi Yul. Dina Chetendani Sendib Shijiz Unu Tang Rungumaga Lengchenang Chukbuzga Riva Inna, Kamshukge Lwa Molum Dojiga Munglazga Riva Donari Jara Ngatsun Dzogganang Na Menuga Chengge Chi Riva Degung Gungma Tata, Dina Dila Chetde Gungtakshini Yin. Re chukpun nan ba di na de gung ge lian chen di chi thumar go zhig yo nu lak chi alama pahmu o zhoma ge yu pama langu nima nja ser gu nu ga meng lin de yin. Di na meng lin de yin pan chan na lak chi kar sam keng ge chukpo chi nga su tatung keng ge kapar ng zheng te ge vden chi ge jisim ni ge san dan ar nga tang te ge vden chi ge jisim ni ge san dan chi ge te ge vden chi ge jisim ni ge ar nga xim te ge ke lim de kapar yung bar rga si shi. Re tina chukpuzga yung tashta galima kapar tong yuk chi chukpundiga kapar nilin zgil. Wai chukpo chu dimu?
1: Ohangya dimu, tina chukma chu dimu ina.
0: Dimu yin tina chukpuga tegunga lintzendi chi thumar gojga yu nuk lakchi lima pahmu zhoma ga yu pama langu nima jasi ergu nuga manglanda sizga mondanga lakchi karchi.
1: Tashi namji rab tashi kambi lakchi tantaga.
0: Re?
1: Chingunza manam ta chukton ayong chi... Kali di tang yung ingwanda ta pali.
0: Di?
1: Daga, wo jia xie xie le dun chi nga kodi ya ka chi xie xie laman jo ka shmo lam top.
0: Di? Nde na yang nga tsu shawa di. Di na di rung nga tsu nzo ka nang ni za gu zi na yang nye tang ta di cheng ka chi ri wa di tara kong ta tang nari.
1: Oh, ka din chi. Daga, do ri tang mo lam da nyi xin to ka dong ni zi kodi nga ma ga.
0: Di? Di na tang a ji ma ga lian chan nga do ri mo lam laman jik xie tsu suka nyam di nu ga dong ni zi ayo ka tara yu na yung chu ri wa zin ta kodi gila go.
1: Oh, ka din chi ta ayo tsu tira ma o du. Molem honda dori ni ki nyam ni de ko dik jono tsukadin ki
0: ya tina kangrong zgi churi wa jin de ko dik la tina men ta tnga chu den chen de la nyam bar ga se she tina ne ko ka de mu
1: o ya o ya ka din ki
0: ya we tu po chu de mu
2: chem do ma de mu ina
0: de mu ya a chi khon chu tina te rang ge len chen de chi thumar ko dik yo nu ga la ma phu mu ro ma ge yu pha ma lang gu nyam an da se er gu nu ga mang len de chi de gung ge nga chu ta tung ge kelim de jil de tung sa zga mon ding lg chi kar chi
2: Ой-ай-ай, ара, там лыгчит, камыңдатас. Пачан гондолаган, хунчо маскы секугу, дата маскы сара манжогу, паумикба, чечо нонга мену, мекому. Ой, га, нонга юна, мачыра кырна мазада, мачы, чы, маскырна, учынды, штапа мене, лыг-лыг-зыра, сейму мене, дым-дымызгы вынжо казгыре. То, чайдан дома чора, чайдан раши, тұтынға чықсын ұсой, га, сойын жеткі күн гондолба, дыжылантын гондолба, юнзуға,
0: Adi. Adi. Adi na tise dunyang, dayi na nga tsuga shawari, dayi wazgiri. Nga tsuga dayi wazgiri nuga chenga che chika thakir te aranga lakchi kirsataka kirna chukwa nga tsuga karmu gugazi nuga nye nang tunda mutayin.
2: Ali, tise kukura zate dame gata, tongsam chiga dunyang uta chumani dinyan nazgonga mada. Kirsara meka nga, tarun chik kirsara manjogo. ka lozo mastana mozo da si tam tere wa sha tsara ma jogra
0: ha re
2: ale ta to cho cho sto ida da cho cho cho karne ta ma ne nyang ke yong ma yong chukar ne yin
0: re
2: o han de do da go sam chuk se ma da de khesta go ta si nang jil han de to sam bo yong chukar ne yin
0: re
2: ale lin chu ji mo na ge ge na ba chukar ne go
0: re re re
2: ale ge ge na ba ये कि फन ये थोजिग मोनगा का कि मखतंगा दे अदबे गो सातंग तान दो कि मखतंगा
0: या तिना थंगजि मगलेन छनंगा दबे ग जाथंग टेनल छोरे वासन त कोटिगिला
2: ओ या या या क्वाटन छे
0: जुमे क तिना मन ततंग इज ngा छुलेन छनदला नेबर गासे छे तिना नि कप कदेमो
2: या देमो न्यांग लव न दारो
0: या ते वे तु पोचे देमो
1: ओ देमो होन बा देमो
0: अदेमो या Tina chukpug dahtag tarazig tembu mara?
1: Dahtag hapa ngatang kada maasani na.
0: Adi, tina chukpug sacha kangsang na kapartungu yo?
1: O nga, maasungu imda.
0: Adi?
1: Ka, taga agayangadiga da toy, chukpung ala kiniga tamjilag chi chukpungu.
0: E, kwaachan chi, tina chandani kodgi yonu lakchi alama pahmu roma ga yu pama langu nyama jasa yorgunu ga manglandagin.
1: ओ ते किने आदक के छ पने जिने आ रिया दको क
0: या छोरी वा छजु क
1: लमा अंगे टप डोय मा तो दरे कांसु ग र
0: ह लमा अंगे टप डो मा साचा कंगे नि नि सौज मा खिता
1: ती जने ती आ दोम दन दे मखता
0: या ती ना थंगा जिमा गले छ नंगा लमा अंगे टप डो मा ग दोन ने कांग रोंग से छेरे वा सन त कोट गिला को
1: ओ या का छन छ
0: जुमे क मन त तंगा छ लेन छ द ला नेम बर गा से शे ती ना ने कप क देमो
1: ओ देमो या या
0: या Wei tu pocho demo. Wei tu pocho demo ina.
3: Oh, tenu tu ma demo.
0: A demo ye. Ya tu poga te gung ge len chen de chi thumar kot ge yonu ga lama phmo do ma ge yu phama lang gu nyama da se er gu nu ge lch chin da sas ga kharje.
3: Oh, te chung gun de ba ta thir tu ma zo kar na yan.
0: Kwa tin chi.
3: Lin chi chi mi na ma lu a ge ni gol ko lu a ge ni golu ma la de kot ge na wa ge.
0: Ya tin na lawa kulu ga manglaz ge chu rewa chen ta kodi she ta kata go
3: ya katin che
0: ya tin amman ta tanga chulen chen da la nyambar ga se she tin ani kap ka demo
3: ya demo go demo
0: ya ya tu pu nam ba tin a cham da ni nga chi de gong ge lg chi tang wa la ma phu mo ro ma ge yu pha ma lang gu ni ma da ser gu nu ge Among Lende, Saint-Jean-Anjouille.

0: Kyung atsub kara kyun Haru ye nang shugut na go Arwa ya ot na kyun Haru nga shen ju mo go Arwa mar jil ya la zung Haru ye sha ta sang go Arwa rin bi de mo kyun Harun da maru ti ga go ye ye ye arwa de chin na chung ne ri ri Harun arwa chung ne go ye ye ye arwa de ri jil go ti ri Harun chu chan ha lo go ye ye ye ye arwa ja chim chim ja ni ri Harun chi yu ha ma Arwa nye ga tsub kara kiri Haru ye nang nara za go Arwa nrg na tan na kiri Haru ye ma ng zo go Arwa mar jil ya la zung di Haru ye rgo ta sang go Arwa rin bi di mo kiri
1: Tangde le tsin tong tsin de ni zhu ge le tsin de song zhe ban zhe chung jia teng song zhen gan ke ba che rong zha xi sta ke wa tan zhen su zhe chu sta ke wa a gong zhe che rong teng su ne ma ren qin ni yin ter na ba chur zha xi de le